0: Wee, ingia, ingia.
1: Ndiyo, doktor. Kukuko wageni biko kule wanasase wana anapenda kuona.
0: Ni wageni ngapi?
1: Ni mumoe. Ni papa iko kule.
0: Ndiyo, na... une... okay.
1: Okay.
0: Ulisha kumwaregistre?
1: Ndiyo.
0: Okay, unaweza kumleta.
1: Papa.
2: Oui.
1: Anasema ukui.
2: Injo jeto d'entre.
1: Ndiyo.
2: Merci.
1: Ni vizuri shuni shandika mashina yote. Tunapua shenda tu.
0: Oui, ingia.
2: Bonjour, monsieur.
0: Mtu ya Mungu. Habari di. Siku mingi.
2: Tuko. Kazi.
0: Basi pole sana na kazi.
2: Tunawaombea.
0: Nduka.
2: Tunawaombea. Tulagisi muna fa kazi.
0: Sasa kana mgonjwa.
2: Basi. Bona difiye.
0: Tuka gisi mina kuona. Sasa ya kuwa iko. Bon.
2: Bosu na yo tunawona kazi mingi sana.
0: Pole sana. Nduka kukuona. Na spe yako ilisha onesha kama tu kabisa.
2: Uta comprendre. Uta comprendre.
0: Dio.
2: Mais sinon, mina kia consultation. Alors, uko mutu wangu. Alors,
0: non, ni hivi kabisa, usijali, yani.
2: J'ai besoin de votre protection. Vraiment.
0: Protection yangu?
2: Unisaidi.
0: Non, non, protection inatoka kwa Mungu.
2: Mungu kupitia we.
0: Ok.
2: Ndiyo. Alors, kitu nyuko pale. Vraiment, sipendi jina yangu chafuki.
0: Comment ça? Jina yako kuchafuka?
2: Ndiyo. Sudora tu akukosake maneno kwa mtu.
0: Je parce que akuri ya kwa deja problème ni za jina yako na chafuka.
2: Allô.
0: Le nom de Dieu comme vous.
2: Si kama mtani kombo, si kama una pasha ni sahihi.
0: Non non.
2: Okay. Est-ce que tu peux m'aider?
0: Ça problème. Ile jo kazi yetu gogo, tunafanya kazi hapa kwa hospitali.
2: Unisaidie. Vraiment unisaidie.
0: Dawa ziko.
2: Usijali, dawa ziko. Basi unajua wanasimaka kuna woga kati yenye mtu anastuka tu ushamkia mshimo na hakuna wazia uko namugiza papa undafue kwa shimo na ukia mshimo bila kuwazia
0: ndio kusema nini
2: na unapata shock
0: pale ndio kusema nini voilà ulikuwa unatembea alafu na no, kama kutuna malaise ile tuta kusaidia
2: alors mon problème c'est mutumishi mon docteur on a tout. Kwa wakati mwa hivi kakanifikia nikachanganyikiwa. Alors, tukakutana na dada mwa hivi. Kukanisa tu. Nikasukia tu shetani kanifuruga, kaiwa kakanibeba, kumbe nikamtamani. Basi, par imprudence. Basi, tukakutana na naye.
0: Si unasema ilikuwa kukutanisha kubiro, yako.
2: Alors, par imprudence, un jour, kashetani tuka hewa kanapita tuka pepo, kanavuruga kichwa mafikiri na mangukia yako pafu. Basi, nikia shikuta, tumekutana na naiki mwiti. Alors, akume, bo, ni mugonjo.
0: Ni mugonjo?
2: Alors, nakia unake, khalema unipime kama... Peut-être microbe ya bana mumwili.
0: Bana wewe umeona mnaga nigesa kama yeye ni mkojo.
2: Bo. Selon le dire.
0: Iko mama, iko msika, iko
2: bo, iko fie quand même. Aya kwa mama yangali tu iko fie. Ali bana nisumbua sasa du. Pime kwanza, naye mpime na mimi nipime tone kwanza kama sanda
0: okay. Kwa yeye. Manake wewe umejua kwanza kwamba yeye ni mgonjo.
2: Il est vraiment déjà neno siko miki ya gojo. Na mimi nashikuta
0: fie mkubwa iko ka
2: fie. Aiko fie kama mimi tu kuenea tu wa miaka kama mimi ya kawaida.
0: Okay. Sasa kama sasa na wewe nini jeu nikufikia vraiment wewe nishika kunivua ile.
2: Acha kunipoze maneno mengi. Mimi nachoka sana.
0: Je suis ton docteur.
2: Je le sais très bien.
0: Na usijali. Tu sais tout que ça dit.
2: Si nous cherchons bien pas les belles, c'est tout peuple, car il y a tout capé pour.